0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún.
1: Ọlọ́sàn.
0: Ọmọdé tàgbà dárúgbọ́ ló le lò.
1: Ọlọ́sàn.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màlájà ní kó lò. Wéré-wéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà nípa gbogbo nìyẹn o. Kéèké lọ́ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí, kí ibà dẹ̀ wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàárín ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà Regoyin Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
1: Ọlọ́sàn, Ọlọ́sàn, Ọlọ́sàn.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún. ọmọdé tàgbà darúgbó ló lè lò. bí bàbá kọlé sí ọlágbára egbògi màlájà ní kó lò wéréwéré làlàáfíà yóò jẹ tiẹ ibà yóò sì sá lọ tẹfẹtẹfẹ. ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ rẹ máa pariwo màlájà níta gbogbo nìyẹn o. kéèké lọ́ra egbògi màlájà tirẹ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ. ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. bí kò bá sì yàtọ̀ láàrin.